0: cylindrat, cylindrat, vad äger han då? Men stackars lilla Lundström, han sitter där och grubblar på priser som är höga och på lönen som är låg. Och dem som utan möda sin förmögenhet fördubblar funderar lilla Lundström med ganska tveksam håg. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag. Cylindrat, cylindrat, var finns du idag?
1: Og så har klokken passeret 14 på denne lørdag. Det er 22. august år 2026. Du lytter til programmet Cylinderhatten. Et nyheds- og kulturformidlende program, som hver lørdag i timen mellem klokken 14 og 15 sender her fra Radio Vesterbro. Frekvensen er 98,9 FM-båndet. Og programmet kan også aflyttes som streaming i øvrigt, som alt andet, der udsendes på Radio Vesterbro. Streamingen finder du på radioens hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Din studievært er jeg, Ole Mark.